Lijep pozdrav, dobro jutro, dragi slušatelji. Nadamo se da uživate u mirnim ritmu ovog prije podneva uz omiljenu kafu i drage ljude. A mi smo tu i danas sa vama, donosimo vam odličnu muziku, opuštenu atmosferu i dobro društvo za ostatak prije podneva. Ostanite na našoj frekvenciji i talasima 102.6 i 93.1.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Poštovani slušatelji, još jednom želimo dobro jutro. Veliki požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a u gašenju su pomagali kanaderi iz Hrvatske. Požari na području Hercegovine posljednjih dana privukli su veliku pažnju zbog širenja vatre i dima. Rudari zbog neisplaćenih augustovskih plaća najavljuju proteste ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Traže isplatu za ostalih primanja i jasni plan za budućnost rudnika. Grad Mostar angažiraju austrijskog stručnjaka Martina Steinera kao konsultanta za sanaciju deponije Uborak i rješavanje dugoročnog problema odlaganja otpada u gradu. U nastavku je vijesti iz regiona. Nakon velike vojne vježbe Pobjednik 2026 pojavile su se informacije o novom angažmanu Vojske Srbije u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. U Hrvatskoj ove godine je potvrđeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 10 osoba razvilo je neuronivazni oblik bolesti i hospitalizirano je.

Washington je odobrio moguću prodaju američke protuzračne opreme Ukrajini vrijednu oko 2,7 milijardi dolara. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidano govorio je o izraelskoj politici i sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku uz upozorenja o mogućim širim regionalnim posljedicama.

U nastavku i o vremenu. Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta niske oblačnosti ili magle. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano prije podne, u drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.

My Balkan boy.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio stanica.
1: Koju rado sluša.
3: Cijela porodica.
0: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.

0: radio stanica
1: koju rado sluša cijela porodica.
2: Sa vama kroz život korača vaš radio Brača.
3: I 11 sati i 8 minuta, dragi slušatelji, u nastavku poslušajte šta vam, poslušajte dnevni horoskop, šta vam to zvijezde poručuju za danas. Ovnovi, danas imate potrebu da stvari riješite odmah, ali malo strpljenje može vam donijeti bolji rezultat. U ljubavi izbjegavajte tvrdoglavost. Bikovi, dan je povoljan za stabilizaciju financija i završavanje obaveza. Neko iz vašeg okruženja može vam pružiti podršku koju niste očekivali. Blizanci, očekuje vas zanimljiv razgovor ili vijest koja može promijeniti vaše planove. Rak, emocije su danas naglašene, posvijetite vrijeme osobi koja vam je važna, ali nemojte zanemariti vlastite potrebe. Lavovi, privlačite pažnju gdje god da se pojavite, iskoristite samopouzdanje za posao ili društvene aktivnosti, ali pazite da ne preuzmete sve obaveze samo na sebi. Djevica, dobar je trenutak da napravite red u planovima i odredite šta je zaista prioritet. U ljubavi iskren razgovor može riješiti malu napetost. Vaga, danas ćete možda morati birati između onoga što želite i onoga što drugi očekuju od vas. Poslušajte vlastiti osjećaj, ali ne žurite sa odlukom. Škorpije, nešto što ste dugo držali za sebe moglo bi izaći na površinu. Otvoren razgovor može donijeti olakšanje i jasniju sliku situacije. Strijelac, želja za promjenom je jaka, dan je odličan za novi plan, putovanje ili spontani izlazak iz rutine.

Jarac, obaveze traže pažnju, ali nemojte dozvoliti da posao zauzme cijeli dan. U večernjim satima očekuje vas mirnija i prijatnija atmosfera. Vodolije, danas vam intuicija može biti posebno izražena. Ako osjetite da neku situaciju trebate sagledati iz drugog ugla, poslušajte taj impuls. I za kraj ribe, romantična i emotivna energija prati vas tokom dana, moguće lijepo iznenađenje ili poruka osobe o kojoj ste često razmišljali.

neke namirnice pojedinačno mogu biti dio svake kombinacije, posebno može smetati osobama koje već imaju problema sa probavom mliječnih proizvoda. Tamna čokolada sa većim udjelom kakaa sadrži flavonoide, biljna jedinjenja koja se povezuju sa povoljnim djelovanjem na zdravlje srca i krvnih sudova. Međutim, prema navodima iz izvora, proteini iz mlijeka mogu utjecati na apsorpciju nekih od tih spojeva. Zbog toga se preporučuje obratiti pažnju na način na koji se tamna čokolada konzumira ako želite iskoristiti njene nutritivne prednosti. Banana može brzo osigurati energiju, dok kofein iz kafe doprinosi budnosti. Ipak ova kombinacija nekima može pružiti samo kratkotrajan osjećaj energije, nakon čega može uslijediti umor. Dakle, zbog toga je za doručak korisno birati namirnice koji sadrže proteine, vlakne i složene ugljikohidrate, dok se kafa može popiti uz obrok ili nešto kasnije. Zatim, instant nudle već često sadrže velike količine natrija, a dodavanje soja sosa može dodatno povećati količinu soli u obroku. Takav obrok može vrlo brzo sadržavati znatno više natrija nego što je preporučljivo unositi. Pretjeran unos natrija povezuje se s povećanim krvnim pritiskom, a dugoročno može predstavljati dodatno opterećenje za srce i krvne sudove. Zbog toga je kod instant nudli dobro biti umjeren sa dodavanjem soja sosa i drugih slanih dodataka. Rižini krekeri mogu djelovati kao lagana užina, posebno kada se kombinuju sa maslacem od kikirikija. Međutim, sami po sebi uglavnom ne sadrže mnogo vlakana, pa ovakav obrok nekim osobama možda neće pružiti dugotrajan osjećaj sitosti. A ako želite za sitniju užinu, korisno je kombinovati maslac od kikirikija sa namirnicama koje sadrže više vlakana i složenih ugljikohidrata. Kombinacija alkohola i kofeina može biti posebno problematična. Alkohol djeluje depresivno na centralni nervni sistem, dok kofein djeluje stimulativno, zbog čega osoba može imati osjećaj da je budnija i manje pod utjecajem alkohola nego što zaista jeste. Takav osjećaj može dovesti do toga da osoba popije više alkohola nego što bi inače konzumirala. Zbog toga je kombinovanje alkoholnih pića sa napicima koji sadrže kofein nešto na što treba posebno obratiti pažnju. Dakle, ovdje je važno naglasiti da navedene namirnice same po sebi nisu nužno štetne. Problem može nastati zbog njihove kombinacije, količine ili individualne osjetljivosti organizma. Ako primijetite da vam određeni spoj hrane redovno izaziva nadutost, težinu u stomaku ili druge probavne tegobe, korisno je pratiti šta ste jeli i u kojim količinama. Uravnotežena prehrana ne podrazumijeva strogo izbjegavanje pojedinačnih namirnica, već raznovrsnu ishranu, umjerene porcije i pažnju prema reakcijama vlastitog organizma.

0: Sa vama kroz život korača vaš radio Brača.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

gorivo sve skuplje, a država daje novac vozačima. Zvuči pomalo neobično, ali upravo takvu mjeru uvela je Mađarska, koji ima dizelaša koji ispunjava određene uslove, može računati na mjesečnu novčanu pomoć, koliko iznosi, ko ima pravo na nju i kako se novac isplaćuje, donosimo u nastavku. Vlasnici dizelskih vozila snage manje od 110 kg za ostvarivanje prava na pomoć. Mađarska porezna uprava, koja raspolaže i podacima o registraciji vozila, automatski će uplaćivati predviđene iznose korisnicima koji ispunjavaju uslove. Mađarski premijer Peter Magyar obrazložio je odluku da pomoć bude ograničena na vozače dizelskih vozila, tvrdnjom da su cijene tog goriva posljednjih mjeseci posebno snažno porasle. I dok vozači kod nas uglavnom mogu samo da prate cijene na benzinskim pumpama, u Mađarskoj će dio vlasnika dizelaša barem privremeno dobiti finansijsku pomoć države. Mjera traje do kraja godine, a ostaje da se vidi hoće li sličan model podrške gorivu zaživjeti i u drugim evropskim zemljama.

0: popodnevne vijesti. Dobar dan. Rudari iz Kaknja prekinuli neposluh dok rudari iz Breze i Han Bile još ne silaze u jame. Poljoprivrednici Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju na proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine osudila napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji. U njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se pokrajinski izbori. Vrijeme danas promjenjivo. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh dok rudari iz Breze i Han Bile još ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknje i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zbog blokade računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, prekinuto je emitiranje emisije BHT Uživo i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate, a dio uposlenika ostaje i bez zdravstvenog osiguranja. Govore profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Amer Osmić i profesor Akademije scenskih umjetnosti Haris Pašović.
1: Javni servis pripada svim građanima Bosne i Hercegovine i on bi trebao da nesmetano radi, da osigurava da građani Bosne i Hercegovine u jednom medijskom prostoru zapravo dobijaju sve one informacije koje su im od suštinskog značaja. Nažalost, mi danas svjedočimo onome što nijedno demokratsko društvo koje zna važnost javnog servisa ne bi smjelo sebi dopustiti. Podrška javnom servisu od donosioca odluka ne smije biti upitna ni u jednom trenutku. Ja i na ovaj način apelujem da kao društvo budemo svjesni značaja javnog servisa, značaja da jedna televizijska stanica, jedan javni servis pokriva sadržaje

0: cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, jer tako jedino što se medija tiče možemo graditi zajednički medijski prostor.
1: Očigledno da je reforma nije neuspješna. Očigledno da je donijela mnogo više problema nego korist. Mi bez televizije ne možemo da ostanemo i ne smijemo da ostanemo. I potrebno je sada da se dogovorimo, prije svega da se napravi nova reforma i da se riješi dugoročno pitanje televizije u Bosni i Hercegovini po svim onim elementima kako treba ta televizija da funkcioniše, prije svega da budemo članica Evropskog uniona broadcastera, što mi nismo više jer nismo plaćali to, i drugo da građani imaju, mislim, redovan servis, što je na prvom mjestu.
2: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez sitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Slušate podnevne vijesti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je napade jemenskih Huta na civilne ciljeve u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U saopštenju se navodi da su sve muslimane u svijetu uznemirile vijesti o presretnutim projektilima koji su navodno ciljali područje Meke. Pozivajući na obustavu nasilja i povratak pregovorima, iz Islamske zajednice poručuju da kao zajednica koja je preživjela rat i agresiju, imaju moralnu obavezu da dignu glas protiv nasilja bilo gdje u svijetu. Američki State Department upozorio je na opasnost od opšte eskalacije sukoba i pozvao na hitno smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon što su jemenski Huti izveli masovne napade projektilima na Saudijsku Arabiju, uključujući i područje Meke. Američki predsjednik Donald Trump hitno se vratio u Washington iz rezidencije Camp David, gdje je trebao provesti vikend, objavio je portal N1. Iako Bijela kuća nije zvanično obrazložila iznenadni povratak, odluka dolazi nakon što su jemenski Huti izveli napad projektilima na Rijad. Nakon što su Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli sporazum o vojnoj i sigurnosnoj saradnji na Arktiku, poznati su i detalji sporazuma koji predviđa proširenje američkog vojnog prisustva na ostrvu i zabranu izgradnje baza stranim silama. Aranžman ne ugrožava suverenitet Danske i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Donald Trump je objavio detalje na društvenim mrežama, dok o sigurnosnim izazovima na Arktiku govori načelnik generalštaba vojske Danske Michael Vigers Hildegard.
3: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče sporazuma, ne mogu davati komentare, a što se tiče NATO-a, imamo planove koje provodimo. Imamo područje pojačane budnosti koje se zove Arktičko more. Obavljamo vježbe i sarađujemo sa američkim vojnim snagama na Arktiku i nastavit ćemo tu saradnju.
2: Ukrajina je izvela svoj do sada najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje, u kojem su poginule najmanje dvije osobe i oštećena velika rafinerija nafte, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, ispaljeno je više od 1000 dronova. U njemačkoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se pokrajinski parlamentarni izbori, koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Prema posljednjim anketama, Alternativa za Njemačku vodi sa 38% podrške birača, dok vladajuću socijaldemokratsku stranku podržava oko 30% glasača. Izložbom Ona Srebrenica, ženski glasovi u pamćenju, Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim svjedočenjima, iskustvima i istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. U Donjem Breziku kod Brčkog danas je osvećen hram Hrista Spasitelja. Svečani čin predaje novoizgrađenog hrama u svetu službu predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je služena sveta arhijereska liturgija. Dodjelom nagrada

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Dragi slušatelji, nedjelje, 13. sati, u naredna dva sata družimo se kroz emisiju Poželi želju. Dakle, nedjeljom u terminu 13 pa sve do 15 sati muziku birate zajedno sa nama. Pozivom na naš broj telefona 799-106. Također, za vaše muzičke želje pisati nam možete i na naš Viber broj Radio Pravča 061-287-918.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar.

više niti dolazi, sokako ne prolazi. Propada još

biti veoma popularni, naročito sa, na kaputima, suknjama i košuljama. Velike torbe i upadljiv nakit upotpunit će jednostavnije kombinacije. Najljepše će biti kombinovati različite komade i slojeve, na primjer košulju ispod džempera ili prsluk preko košulje. Ove jeseni najvažnije je da odjeća izgleda lijepo i skladno, ali i da se u njoj osjećamo prijatno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom,

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.

0: Pažnji kukuruz osnova ona u stočnoj hrani je isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Sa svim se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počne u farme gastu, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Dugotrajna suša zadarla je težak udarac i poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Resorni kantonalni ministar Edvin Alijanović svjestan je problema te smatra da je trebalo biti proglašeno stanje elementarne nepogode. Opširnije Selma Hadžić.
2: Ermin Veladžić dvije decenije bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Težu godinu kaže da ne pamti. Vrućine i dani bez kiše uništile su velik dio uroda. Izazovi s kojima se suočavaju iz dana u dan sve su veći.
3: Imamo i financijsku katastrofu. Sami ste svjedoci toga da je u rano proljeće krenula ekspanzija u poskupljenju nafte i naftnih derivata. Poskupljenje ta pratila su i ostala poskupljenja u repromaterijalu koje je neophodan za sjetvu.

0: Stvarno je oštetilo je proizvodnju hrane i više od 50% recimo sijeno i tako to, dok je kukuruza možda 40 do 50% ostaje dosta niži i bit će veliki problem za hranu.
1: Jesenju sjetvu mnogi odgađaju. Posljedice će se najviše odraziti na proizvodnju mlijeka po kojem je USK prepoznatljiv, ali i na smanjenje broja grla.
2: Ide stoka na klanje. Period koji je nadolazeći za suhomesnate proizvode je idealan da riješe taj svoj višak tih goveda. I po našoj nekom izračunu, našoj statistici, da više od 30% grla će se poklati na Unsko-sanskom kantonu i da će otići u mesnice i klaonce, već je određeni dio ošao, da će poljoprivredna proizvodnja za toliko procenata pasti.
1: Poljoprivrednici očekuju pomoć od kantonalnih i federalnih vlasti. Kažu, rješenja ima samo ako ima sluha.
0: Nadam se da ne mogu naći i iznaći neka sredstva putem nekog rebalansa ili nešto da nam donamiste, da baš ne bankrotiramo, da se izvučemo iz ove godine, ne bi bolja iduća bila.
2: Ni jednu jedinu marku, znači dodatnu sredstava nije izdvojila ni jedna vlada, ni jedan nivo od općine, kantona i federacije, osim redovnih sredstava.
1: U kantonalnom ministarstvu svjesni su problema te smatraju da je trebalo biti proglašeno stanje elementarne nepogode.
3: Mi čekamo, evo, dakle, stanje kako će doći, konačno sad, evo, već skidanje kukuruza je nekako i pri kraju. Nadam se, dakle, da će cijela vlada imati sluha, da će biti uz ovo resorno ministarstvo.
1: S federalnog nivoa za sada nema pomoći poljoprivrednicima i resorni ministar u federalnoj vladi kaže da čeka hoće li doći do proglašenja elementarne nepogode na nivoima gradova ili kantona. I dok se čeka na reakciju vlasti, poljoprivrednici upozoravaju da bi sve teškoće s kojima se suočavaju mogle dovesti do toga da domaća proizvodnja doživi stagnaciju i da se sve svede na uvoz.
4: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažiran na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a upravo za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga.
5: Požar na lokalitetu Razale na planini Švrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je aktivan od 12. septembra.
4: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanje prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Hambile još ne silaze u jame.
5: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda u Zenici. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
4: Na današnji dan prije 23 godine otvoren je Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima. Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 95. godine. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmjere genocida koji je Vojska Republike Srpske predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorijalni centar ovu godišnicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović-Husejnović.
6: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici, time čine važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele

0: zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
1: Svijet.
2: Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, naglasivši da je presretnuti dron bio usmjeren ka Meki. Kako su naveli, protuzračna odbrana neutralizirala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi.
3: Istovremeno, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne naftne mete u Rijadu, dok su optužbe o ciljenju Meke oštro odbacili. Turska i Pakistan osudili su napade i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice, dok State Department poziva na smirivanje tenzija nakon napada Huta. Predsjednik Donald Trump zbog krize je prekinuo vikend i hitno se vratio u Washington.
2: Saudijska Arabija obavijestila je najmanje dva kupca iza sektora prerade nafte u Europi da u oktobru neće dobiti isporuke sirove nafte, iako evropske rafinerije s tom zemljom imaju dugoročne ugovore koji garantiraju redovno snabdijevanje. Vanredne okolnosti, pravno poznate kao viša sila, omogućavaju otkazivanje isporuka.
3: Sličan potez nedavno je povukao i Katar, koji je zbog blokade Hormuškog mora produžio obustavu isporuke ukapljenog plina do početka novembra. Zbog pomorskog embarga koji su proglasili Huti, Saudijska Arabija sada je primorana hitno preusmjeravati svoje isporuke alternativnim rutama poput naftovoda Suez Sredozemlje.
2: Nakon teškog poraza od desničarske alternative za Njemačku u Saksoniji-Anhaltu, njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s novim izbornim ispitom koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu vlast i političku budućnost. Građani dvije njemačke savezne pokrajine, glavnog grada Berlina i Mecklenburga zapadne Pomeranije, danas izlaze na birališta u trenutku kad jačanje krajnje desnice i krajnje ljevice direktno prijeti političkom položaju njemačkog kancelara.
4: Zbog napete situacije, njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je ranije planirano učešće i govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i zakazao vanredni krizni sastanak rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese.
5: Njemačka, Berlin i naša uloga u svijetu pažljivo se prate, od nas se nešto očekuje. Očekuje se da doprinesemo očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta, da se sloboda i mir u Evropi očuvaju.
4: Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoniji-Anhalt. AfD je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Očekuje se da bi AfD mogao i danas ostvariti dobre rezultate, ali će oni najvjerovatnije prema anketama biti slabiji nego u Saksoniji-Anhalt.
5: U Saksoniji-Anhaltu ljudi nisu samo kaznili, već su potpuno razbili CDU. U Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, već ste mala stranka, a na saveznom nivou ste na dobrom putu da to postanete, i to s punim pravom.
4: Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10 do 14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. Mišljenja glasača su podijeljena.
5: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD-a, pretpostavljam da hoće, ali ja tu stranku nikad nisam podržavao i neću je ni u buduće podržavati. Osim naravno ako iz toga u budućnosti zaista ne izađe nešto pozitivno. Šta želim? Da stvari krenu nabolje i da tražioci azila koji dođu ovamo ne dobijaju sve što žele. Mislim da se o njima veoma dobro brine. To bi vjerovatno trebalo raditi drugačije.
4: U Berlinu pravo glasa ima blizu 2,5 miliona građana, dok je u sjeveroistočnoj obalnoj pokrajini Mecklenburg registrirano 1,3 miliona birača. U ovoj pokrajini, prema posljednjim anketama, AfD uživa podršku

0: 36 do 37% birača, dok je SPD na 35 do 37%. Istovremeno, Mercov CDU pao je na 6 do 7% i nalazi se blizu izbornog praga od 5% potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament. Eventualno ispadanje iz parlamenta predstavljalo bi historijski udarac za demokršćane. Također, u Berlinu vladajući CDU vodi tijesnu bitku sa krajnje ljevičarskom strankom, koja je izuzetno popularna među mladima zbog svojih radikalnih prijedloga za rješavanje stambene krize i ograničavanje moći korporacija, a orijentirana je prema Moskvi. Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AfD-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Privode se kraju posljednje pripreme za ovogodišnji 20. međunarodni sajam privrede u Tešnju, koji će biti održan od 23. do 26. septembra. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ove godine grad partner je općina Novi Grad Sarajevo, a zemlja partner Sjedinjene Američke Države.
2: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamelija u Dobu Jugu sa 8.000 metara kvadratnih zatvorenog i 15.000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora. Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj.
3: Ono što posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
2: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Evropske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište. Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
4: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
2: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije BiH je partner sajma. Mirsad Jašarpahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u Tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
6: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijele da podrže Tešanski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom paviljonu.
2: Dodaje Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini 2,8% stanovnika bilo je nepismeno, što je najviša stopa među državama bivše Jugoslavije. Dostupna istraživanja kažu da ni medijska pismenost u našoj zemlji nije na zavidnom nivou. Kolega Imran Maglajlić provjerio je jesu li djeca i mladi zainteresirani za pisanu riječ.
7: Trgovci knjigama i bibliotekari kažu da čitanje nije previše popularno u našem društvu, ali rast broja članova u bibliotekama i prodanih knjiga kaže nam da se ipak čita. Čitalačka navika prisutna je i među učenicima, kaže bibliotekar i pisac Fedor Marjanović.
8: Ja kao bibliotekar, osim što izdajem knjige koje su tu za lektiru, dakle koje čitaju po moranju, mogu reći da postoji nekolicina učenika, ne veliki broj, ali nekoliko koji zaista čita i koji podižu knjige koje su i mimo lektire.
7: Biblioteke kroz različite programe razvijaju pismenost i čitalačke navike djece. Aleksandra Čvorović, bibliotekarka Banjalučke dječije biblioteke, smatra da je danas izazov za roditelje i obrazovne institucije razvijati kod djece funkcionalnu pismenost i podsticati na kritičko promišljanje.
9: Vi imate djecu koja čitaju i koja uzimaju knjige, ali koliko je razumijevanje pročitanog? Kada pitate da objasni neku riječ, u stvari vi vidite, ono je zna pročitati, ali ono ne zna tu riječ na pravi način.

0: način koristiti, primijeniti.
1: Pismenost danas ne znači samo sposobnost čitanja i pisanja, nego se pod pismenošću smatra i medijska, tehnološka i digitalna pismenost. Medijska pismenost podrazumijeva kritički pristup sadržaju, a za takvo opismenjavanje potrebni su sistemski koraci, tvrdi Dragana Trninić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
0: Potrebno je uvesti predmet koji baš se odnosi na medijsko obrazovanje i da bude od najnižeg do najvišeg nivoa što se tiče onih koji su u procesu obrazovanja. I svakako je potrebno paralelno obrazovati različite grupe, prije svega roditelja, jer su oni prvi edukatori svoje djece, zatim nastavnike i sve one koji rade sa djecom.
1: Uvriježeno je mišljenje da društvene mreže i nove tehnologije djecu i mlade odvlače od svijeta književnosti. Međutim, virtualni prostor ima i pozitivne strane, primjećuje Fedor Marjanović.
2: Sa jedne strane, putem društvenih mreža postoji mnogo platformi kojima se promoviše književnost. Znači, imamo booktubere, bookstagrame, ali isto tako neke knjige su postale vrlo popularne preko TikToka. E sada, koliki je kvalitet te TikTok književnosti pod navodnicima, to je upitno, ali čita se i svakako da to ima nekog uticaja pozitivnog.
1: Opismenjavanje, razvoj kritičkog mišljenja i ljubav prema pisanoj riječi

0: reči stvaraju kvalitetnije društvo. Međutim, za takve procese potrebne su sistemske promjene koje bi popravile negativne brojke.
1: Gost intervjua nedeljom u 10 bio je omiljeni profa. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, a struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom urednik i voditelj Stanin Bećiragić razgovarao je o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, te politici koja misli da zna kako se djeca trebaju obrazovati. Cjelovit intervju možete poslušati na portalu federalna.ba, a mi izdvajamo jedan dio.
2: Imamo mi reforme, neki niko to živ ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi. To i to učiteljice Aida ne možete raditi. To nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma. Zaista. Ova papiroška reforma može, papir trpi. Papir trpi. Tako da, naravno, politika određe. Ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku. Nažalost, imamo politiku obrazovanja. E, to je to. To je to. Ogromna je razlika.
3: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča, Bosna i Hercegovina je vodila sa 2-0 jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić protiv Filipa Henninga sa 2-0 i Damir Džumhur istim rezultatom protiv Kolovana Moncija. Danas su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Sa ovih 3-0 u pobjedama je sve riješeno, tako da preostala dva single meča nemaju nikakav značaj. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su brski radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraćao u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je radnik još jednim golom prvog strijelca Lige Teodorovića i Iome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovu sezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0 golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti meča. Danas se igraju preostale dvije utakmice ove runde takmičenja. Od 17 sati na Pecari igraju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza

0: Delibašić je ekipa budućnosti koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za treće mjesto Bosna je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. A košarkaši Reala pobjednici su Euroliga Superkupa nakon što su u finalu turnira koji je igran u Abu Dabiju savladali Olimpijakos 93-89. Luvavu je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 12 postignutih poena, dok je u poraženom grčkom sastavu prošlosezonski MVP Eurolige Saša Vezenkov postigao 22 poena. Za najkorisnijeg igrača turnira je proglašen Realov Edi Tavares, a u utakmici za treće mjesto Fenerbahče je pobjedio Dubai 85-77. Naši Džanan Musa i Kenan Kamenjaš nisu igrali u poraženom sastavu. Moje ime je Dario Božić. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom nedjeljnom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Na današnji dan prije 23 godine otvoren memorijalni centar Potočari kao trajni podsjetnik na genocid u Srebrenici. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju reagirali Turska, Pakistan i Sjedinjene Države. Trump se hitno vratio u Washington. Izbori u dvije njemačke savezne pokrajine kancelara Friedricha Merca čekaju nove izborne muke dok AfD cilja na novu pobjedu. Od naredne sedmice kiša i pad temperature, na vrhovima planina moguć slab snijeg.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Alma Musić, spikarica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hočić.
3: Putevi.
4: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je dosta niske oblačnosti ili magle. Temperatura u 14 sati. Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 23, Sarajevo 25, Bugojno 26, Bihać i Jajce 27, Banja Luka, Neum, Prijedor i Sanski most 28, Bijeljina, Gradačac i Zenica 29, Trebinje 30 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni prijepodne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
5: Federalna.ba sada je

čekali cele večeri. Muzika za ples. Sljedeća numera posvećena je svim devojkama ovog sveta. Muzicira vaš niski dom. Jedina, malena, volim te, svakam te. Jedina,

19 sati 33 minute. Dobro večer, dragi slušatelji. Vrijeme je za rubriku za sportske aktuelnosti. Donosimo najvažnije rezultate i događaje koji su obilježili današnji sportski dan, od velikog madridskog derbija preko fudbala i tenisa pa sve do ostalih sportskih dešavanja. Atletico Madrid je danas na svom stadionu savladao Real Madrid rezultatom 2-1. Atletico je poveo u drugom poluvremenu golom Alejandra Grimalda iz 11 terca, a samo 6 minuta kasnije Jonathan David povisio je na 2-0. Real Madrid je uspio smanjiti preko Antonija Rudigera u 89. minuti, ali nije uspio doći do izjednačenja. Real je od 54. minute igrao sa desetoricom nakon isključenja Dijena Huisena. Barcelona je i dalje na vrhu španskog prvenstva. Katalonski klub je u subotu savladao Sevilju sa 3-1 i ostvario 7. pobjedu u 7 prvenstvenih utakmica. Velike vijesti stižu i iz tenisa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u play-off svjetske grupe 1 Davis Kupa. Naši teniseri savladali su Južnu Afriku sa ukupnih